Брайан Адамс, Summer of 69. Брайан е бил пред пар дневи у Порто Рожо. Не вема се е колпо, аль се ни, е па наступил уживо. У акустични верзии, ин сицер у аудиторију Порто Рожо. И летос га видимо шенкрат у Стожицах у децембру на електрични изведби, на електричен концерт, тако да обол рокерско се скупе. Здале гремо па до Пола Маккартнија лета 1980. Такрат је издао сингл Coming Up. И ње песен постала у бисто една од редких поснетков уживо, ки је пришла на билбордових врочих 100. Сицер са америшки диджеји раје ремикс вртели, ки је потем бил тут на две страни сингла, а ампак Маккартни се ни прецикиру. Мел је зело успешно песен. То је тале, Coming Up.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a gre s tavo.
0: Tvoji najljubši hiti.